こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月11日月曜日。本日の放送は放送技術者アスリーク・マスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トランプ大統領、イランによる米国の停戦提案への回答を拒否。イスラエル軍、地域攻撃の継続で兵力不足の可能性を警告。イスラエルの介入を受けたガザ支援船団、トルキエに到着。コンゴ民主共和国で致命的なテロ攻撃が発生。中国と米国、貿易協議に向け準備を進める。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。では、トルキエからのニュースです。トルキエのレジェプタイエバルドアン大統領は、経済ミッションの一環として、トルキエを訪問しているベルギーのマチルド王妃とイスタンブールのワフデッティン邸で会談する予定です。今回の訪問では、両国間の経済協力や交流強化に

ついて競技が行われるとみられています。これに先立ち、エミナルドン大統領夫人はドルマバフチェ宮殿でマチルド王妃を歓迎しました。両者は宮殿内で歓談した後、100年の優雅展示会を視察しました。この展示会では、トゥルキエの伝統文化や工芸技術が紹介され、織物や刺繍など、トルコ文化の歴史的な美しさを伝える作品が展示されました。視察の際、エミナルドン夫人は、ハリレースと刺繍技法で制作された花のブローチをマチルド王妃に贈りました。その後、エルドアン大統領はアンカラへ移動し、最高行政裁判所の国務院の創設158周年記念式典に出席する予定です。式典では、憲法改正や司法制度改革、司法分野で進められている取り組みについて演説を行うとみられています。一方、外交面では、ハーカン・フィダン外相が、イランのアブズ・アラクチ外相と電話会談を行いました。トゥルキエ外務省関係者によりますと、会談ではイランと米国の間で続いている和平交渉の最新状況が協議され、中東情勢や地域の安定化に向けた動きについても意見交換が行われたということです。トランプ大統領、イランによる米国の停戦提案への回答を拒否。米国のドナルド・トランプ大統領は、イランが米国による戦争終結提案に対して示した回答について、全く受け入れられないとして拒否しました。イラン国営メディアによりますと、テヘラン側の回答はパキスタンの仲介を通じて伝達されました。回答内容は、特にレバノンを含む複数の戦線での米国とイスラエルの戦争終結や、海上安全保障問題への対応に重点を置いたものだったとされています。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル軍、地域攻撃の継続で兵力不足の可能性を警告。イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長は、多方面での戦闘が続いていることを理由に、軍には緊急にさらなる兵士が必要だと述べました。ザミール参謀総長はイスラエル国会のクネセッテの委員会で、軍の重点はガザ、レバノン、イランで続く軍事作戦に置かれていると説明しました。この発言は、ハレディムと呼ばれる調整党派、ユダヤ教徒の徴兵問題をめぐる緊張が高まる中で行われました。一部戦線では公式な停戦が発表されているものの、イスラエルによる地域全体での攻撃や停戦違反は続いています。イスラエルの介入を受けたガザ支援船団、トゥルキエに到着。ガザへ支援物資を届けようとしていたところをイスラエルに阻止されたグローバルスムード船団がトゥルキエ南西部のマルマリスに到着しました。船団は4月約300人の活動家を乗せた38隻の船でバルセロナを出港していました。トゥルキエ当局はギリシャ・クレタ島から到着した活動家らへの対応を進める一方、マルマリスでは法的、医療的準備も続けています。トゥルキエの検察当局は船団に関係するトゥルキエ国民の拘束や身柄確保に関する調査を開始しました。コンゴ民主共和国で致命的なテロ攻撃が発生。コンゴ民主共和国東部でテロ組織第一主系の民主同盟軍 ADF によるテロ攻撃が発生し、少なくとも21人が死亡しました。当局は、攻撃はイトリ州のビアカト村を標的としており、多数の民間人が行方不明になっていると表明しました。住宅やオートバイが放火された後、多くの住民が拉致されました。
ADF は長年にわたりも、コンゴ民主共和国東部で致命的なテロ攻撃を繰り返しています。中国と米国、貿易協議に向け準備進める。中国と米国の高官は、習近平国家主席とドナルド・トランプ大統領による首脳会談が見込まれる中、今週ソウルで会談する予定です。中国は、カリツホー副首相が韓国で経済・貿易協議に参加すると発表し、米国のスコット・ベッセント財務長官は、北京訪問に先立って協議を行うことを認めました。トランプ大統領は、貿易摩擦や台湾問題、さらに広範な地政学的対立を主な議題にする高官級協議のため、中国を訪問するとみられています。以上、ニュースをお届けしました。

古代世界の七不思議のうち二つがトゥルキーにあることをご存知でしたか？古代ギリシャでは七という数字は当時知られていた五つの惑星、太陽、月のすべてを指しているものだったため、豊穣と完璧さを象徴していました。そのため、作成されるリストでは常に7という数字が基準とされていました。古代世界の七不思議のリストは古典古代の最初で最も注目すべき例となっています。地中海周辺の最も壮麗な自然と人工の美しさを古代から現代にかけて集めたこのリストのうち2つがアナトリアに存在しているのです。世界の七不思議の中でトゥルキエにある2つの場所のうち1つ目はアルテミス神殿です。イズミールのセルチューク地区にあり、エフェソス古代都市から約 4km の距離に位置していて、紀元前550年頃に建設されたと考えられています。完全に大理石で作られ、建設に約120年かかったアルテミス神殿からは、今日わずかな大理石の断片しか残っていないのです。トゥルキエにあるもう一つの古代世界の不思議は、ハリカルナッソスのモーソレウム、つまり霊廟です。現在の人気リゾート地ボドロムの境内にあって、紀元前350年に建設されました。カリア国王のマーソラス王のために、彼の奥様と妹様によって建てられたこの類まれな建造物は、大地震によって破壊されました。15世紀の十字軍遠征の時に、地域に来た軍隊は、ボドロム城を建設していた際に、モーソレームの部材を再利用しました。そのため、ハリカルナッソスのモーソレームの遺跡は大部分が不完全で、野外博物館として見学できます。また、遺跡の一部の部材はイギリスのブリティッシュミュージアムで展示されています。

聴者の皆さん、こんにちは。私はセイランです。トゥルキエ全土で集めた音声、色、匂いをスーツケースに詰め込み、エーゲ海の南端にあるムーラで新たな探検を始めます。どの一角にも歴史があり、どの浜辺も深い青色の夢のようです。ミラースからボドロム、ダッチャからマルマリス、ダラマンまで伸びるこの旅路では、自然、歴史、そして海の隠れた美しさを発見することができます。エーゲ海の最も静かで深い物語を一緒に聞いてみましょう。私の最初の目的地はミラースでした。古代カリア文明の首都だったこの地は、歴史が静かに語りかける空間です。ミラースの街を歩いていると、石の上だけでなく、過去の深淵を歩いているような感覚に陥ります。街の真ん中で出会ったギュムシュケ戦記念碑は、まるで時間をかきまみることができる窓のようです。ローマ時代のこの優美な墓の構造は、ハリカルナッソスの霊廟に似ていることで注目を集めています。柱、石積み、頂上の三角形のペディメント、それらはすべて過去から現在まで高くそびえ立っています。風は優しく吹き、石に触れ、まるで過去のページをゆっくりとめくるようでした。ミラースの次はボドロムに行きました。入り口にいるだけでも活気を感じることができます。白塗りの家々、紫のブーゲンビリア、石畳の道から漂ってくる潮風の香り。ボドロムは単なる海辺の街ではなく、それは心の状態でもあります。街の中心部にそびえるボドロム城は、15世紀にセイジャン騎士団によって建てられました。現在、ここには水中考古学博物館があります。城壁から眺めると、片側には過去の痕跡が、反対側には豪華なマリーナが見えます。ボドロムでは歴史、休暇、芸術が織り交ぜられています。豪華なホテル、アートギャラリー、マリーナに停泊するピカピカのボートが並ぶこの場所は、トゥルキエだけでなく、世界中からの観光客を歓迎します。裏通りを歩いていくと、紅茶を飲む老人や、通りで遊ぶ子供たちの姿が見られ、ボドロムの本質を今も保っています。ボドロムで一泊した後、海岸に沿って走る道をたどり、ダッチャへ向かうことにしました。二つの海に挟まれたこの半島は、静寂の中で語りかける場所です。私が最初に訪れたのは、クニロス古代都市でした。太陽の下にそびえ立つ石柱や、女神の名を冠して建てられた寺院の遺跡が、見る人の想像力をかき立てます。古代の港の岸辺を歩きながら、かつてここにアフロディーテの像が立っていたと考えるとワクワクしました。オリーブの木の木陰を歩いていると、風がタイムと青磁の香りを運んでくれました。ダッチャは人混みから離れたい人にとって静かな場所です。小さなゲストハウス、石造りの家々が立ち並ぶ村、手工芸品の市場では自然と素朴さの音が響き渡ります。

ダッチャの静けさの後、私はエーゲ海と地中海が出会うマリマリスに向かいました。松林、曲がりくねった道、深い青色の湾。マリマリスは活気に満ちながらも平和な町です。最初の目的地はマリマリス城でした。この城はオスマン帝国時代に建てられたもので、スレイマン一世のロドス島遠征の際に改築されました。現在では内部に小さな博物館があり、それはカカオへ向かう窓となっています。城から港に沿って歩いていくと、潮の香りが肺いっぱいに広がり、船の揺れに心が安らぎます。夕暮れ時の港で一杯の紅茶を飲むと、ここでは時間がゆっくりと流れていることを思い知らせます。そして私のルートはダラマンへと向かいました。一見通過点のようですが、一歩足を踏み入れると自然の中心に来たことを実感します。ダラマン川沿いを運転しているとき、私は窓を開けました。甘い松の香りと涼しい風が私を包みました。ここは自然愛好家にとっての楽園です。ラフティングを楽しみたい人にとって、ダラマン川の急流、ハイキングコース、そしてあらゆる色合いの緑に彩られた森は、まるで招待状のようです。ダラマンは自然と出会える場所であるだけでなく、また自分の内なる声を聞きたい人にとって立ち止まって休む場所でもあります。今回はムーラの様々な場所で時間、自然、歴史の痕跡をたどりました。一歩ごとに異なる物語を、そして景色ごとに異なる美しさを目撃しました。しかし、この探検はまだ終わっていないのです。次回、フェティエのまばゆいばかりの湾とウルデニズの穏やかな青を探検します。太陽が水面に映り、歴史が自然と踊る海岸でまた会えることを願います。

これで本日のテレテチュルケーの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。聞きの放送は、チュルケー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月12日火曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3衛衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルクサット4衛衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では味の旅並びにアナトリア発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、地政学的変化が、トゥルキエ EU 関係強化の必要性を浮き彫りにしていると強調。トゥルキエとベルギー、貿易投資関係のさらなる強化を推進。トランプ大統領、対イラン停戦は延命措置の状態にあると発言。国連ホルムズ海峡封鎖で4500万人の食料安全保障が脅かされると警告。 EU 占領下のヨルダン川西岸での暴力をめぐり、イスラエル人入植者への制裁で合意。英与党労働党内でスターマー首相への辞任圧力強まる。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細を

お伝えします。エルドアン大統領、地政学的変化がトゥルキエ EU 関係強化の必要性を浮き彫りにしていると強調。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、最近の地域情勢の変化がトゥルキエと EU の関係における地政学的重要性を改めて示していると述べ、EU 加盟に向けて関税同盟の更新交渉を迅速に進めるよう呼びかけました。エルドアン大統領は、イスタンブールでベルギーのマチルド王妃と会談した際にこれらの発言を行いました。会談では、二国間関係に加え、地域情勢や国際問題についても協議されたということです。トゥルキエとベルギー貿易投資関係のさらなる強化を推進。11日の月曜日にイスタンブールで開催されたトゥルキエ・ベルギービジネスフォーラムで両国当局者は、トゥルキエとベルギーの経済関係の深化や貿易・投資分野におけるさらなる協力の可能性を強調しました。このフォーラムはトゥルキエ対外経済関係評議会が主催し、ベルギーのマチルド王妃をはじめ、ベルからの交換代表団も出席しました。当局者らは、テクノロジー、グリーン転換、防衛、物流などの分野で協力を拡大する機会があると指摘しました。また、登壇者らは、トゥルキエ EU 関税同盟の更新の重要性や、トゥルキエが欧州市場にとって生産・物流拠点として重要な役割を果たしていることを強調しました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、対イラン停戦は延命措置の状態にあると発言。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランとの停戦合意について延命措置の状態にあると述べ、アメリカが戦争で完全勝利を目指していることから、ホルムズ海峡での海上護衛の再開を検討していると明らかにしました。戦争による経済的影響への国内圧力が強まる中、トランプ大統領はイラン側の最新の対応によって停戦は極めて脆弱な状態になったと語りました。また、ホルムズ海峡を航行する商船への護衛については、まだ最終決定には至っていないと付け加えました。国連ホルムズ海峡封鎖で4500万人の食料安全保障が脅かされると警告。国連のタスクフォースは、肥料のホルムズ海峡通過が早期に認められなければ、数千万人規模で飢餓や食料危機に直面する恐れがあると警告しました。国連プロジェクトサービス機関のホルヘ・モレイラ・ダ・シルバ事務局長は、世界が深刻な人道危機への発展を防ぐために残された時間は、あと数週間しかないと述べました。さらに、最大4500万人が新たに飢餓や食料不足へ追い込まれる可能性があると警鐘を鳴らしました。EU、占領下のヨルダン川西岸での暴力をめぐり、イスラエル人入植者への制裁で合意。EU 外相理事会は、占領下ヨルダン川西岸で違法入植活動を支援しているとして、イスラエル人入植者や関連組織を対象とした新たな制裁措置で合意しました。フランスのジャン・ノエル・バロ外相は、今回の措置が過激主義的で暴力的な植民活動に関与する団体や指導者を対象としていると説明し、こうした行為を直ちに停止するよう求めました。また、

EU 外交安全保障上級代表のカヤカラス氏は、パレスチナ人に対する暴力行為を理由に制裁が承認されたことを認めました。英与党労働党内でスターマー首相への辞任圧力強まる。イギリスのキア・スターマー首相は多数の労働党議員から辞任あるいは退任時期の明示を求められるなど、党内で高まる圧力に直面しています。背景にはイギリス各地の選挙で労働党が期待外れの結果に終わったことがあり、党幹部の間でもスターマー首相の指導力に疑問の声が広がっています。以上、ニュースをお届けしました。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は人類の歴史の中で最も古く、最も純粋な甘みのルーツをたどる旅へ皆さんをご紹介します。放送され、店頭に並ぶずっと以前、甘さにはただ一つの名前しかありませんでした。それが蜂蜜です。今回のエピソードでは、蜂蜜がたどってきた壮大な歴史を一緒に探っていきます。洞窟壁画から神殿へ、神話から食卓へ、数千年にわたり人々を魅了してきた

北蜂蜜の物語です。蜂蜜の物語は文字による歴史が始まるよりも遥か昔に遡ります。旧石器時代、人類は自然の中で得られるあらゆる食べ物を探し求める中で蜂の巣とも出会いました。スペインにあるアラーニャ洞窟の壁画には約8000年前のものとされる絵が残されています。そこにはロープを使って崖を登り蜂蜜を採取する人間の姿が描かれています。これは人類と蜂蜜との関係を示す最古級の証拠の一つです。こうした原始的でありながら驚くべき結びつきはやがて洞窟の壁から王宮へと広がっていきました。人々は蜂蜜が単なる甘みではなく力強く価値ある存在であることに気づき始めたのです。古代エジプトでは蜂蜜は非常に貴重なものでした。食べ物としてだけでなく薬やミイラ作りにも使われていました。ファラオの墓から発見された数千年前の蜂蜜が今なお腐っていないことはこの天然の恵みの驚異的な保存性をもの語っています。蜂蜜は長い間神々の食べ物と呼ばれてきました。自然界にはこれほど濃厚で純粋な甘さを持つものが他になかったからです。その神聖さはナイル川流域だけにとどまりませんでした。メソポタミアの粘土板には紀元前3000年頃蜂蜜が食料であるだけでなく薬としても用いられていた記録が残されています。シューメル人の医師は傷口に蜂蜜を塗り目の感染症の治療にも使っていました。ある粘土板にはこんな言葉が記されます。蜂蜜は神々からの贈り物でありあらゆる病に効く。数千年後、現代科学はこの言葉の知恵を裏付けることになります。実際蜂蜜には抗菌作用があり傷の治癒を助け感染リスクを減らす効果があるのです。やがて旅は古代ギリシャへと進みます。そこでは蜂蜜はほとんど神そのもののような存在になっていました。ギリシャ神話に登場する神々の食べ物アンブロシアは不死をもたらす聖なる食べ物であり多くの物語で蜂蜜と結びつけられています。中でも有名なのがゼウスの神話です。幼いゼウスはクレタ島の洞窟に隠され蜂によって育てられたと伝えられています。最強の神は蜂蜜によって成長したのです。ではなぜ蜂蜜はそれほど神聖視されたのでしょうか。それは古代の人々にとって蜂蜜がまさに奇跡だったからです。蜂は花の蜜を集めそれを自然の完璧な循環の中で黄金色の恵みに変えていきます。そして何より蜂蜜は腐りません。年月を時には何世紀もの時を超えて保存できる極めて珍しい食べ物だったのです。だからこそ蜂蜜は人間にとって単なる甘みではなく不老不死の味でもあったのです。蜂蜜は神々や王だけの特権ではありませんでした。それは同時に人々にとって最も頼れる食料の一つでもありました。長期間保存できることから旅や移住、遠征には欠かせない存在だったのです。兵士たちは袋の中に蜂蜜を入れていました。少量でも大きなエネルギーを得られる課題です。パンと合わせれば満足感もあり力を与えてくれる食事になりました。中世ヨーロッパでは蜂蜜は食卓だけでなく教会にとっても欠かせない存在となります。修道院では養蜂が体系的に発展し修道士たちは蜂の習性を観察し

向けると蜂蜜は単なる食材ではなく、文化、癒し、食の中心にある宝となっていきます。ヒッタイトの粘土板にも蜂蜜の記録が残されており、フリギア、ウラルト、ローマ時代を通してアナトリアは養蜂が非常に発達した地域として知られています。豊かな植物層、高原地帯、四季のある気候、アナトリアはまさに蜂蜜にとっての天然の楽園だったのです。トルコ民族がアナトリアへ移り住むと、蜂蜜は遊牧民の食文化から定住生活へと受け継がれていきました。中央アジアから来たトルコ人にとって蜂蜜はヨーグルトや穀物と組み合わせる重要なエネルギー源でした。セルチューク朝時代には蜂蜜はシャーベットやヘルワ、薬膳ペーストに欠かせない材料となり、オスマン帝国時代にはその黄金期を迎えます。宮廷料理で作られるヘルワ、シロップ、薬効のある飲み物の中心には常に蜂蜜がありました。美容人の体力回復のために使われ、料理から医療まで幅広く活用されていました。民衆の食文化においても蜂蜜は豊かさの象徴でした。客人への最高のおもてなしとして振る舞われ、新生児の口に蜂蜜を塗り、兵役へ向かう若者には蜂蜜を食べさせ、美容人には蜂蜜入りの飲み物が作られました。砂糖が世界中に広まる以前、蜂蜜は人類が知る唯一の甘味料でした。今日でも蜂蜜は私たちの食卓にあり、もはや唯一の甘みではないかもしれません。それでもなお、自然、努力、そして忍耐の象徴であり続けています。現代科学は、蜂蜜の抗菌作用や治癒効果を研究室で証明しています。しかし人類は何千年も前からそれを直感的に理解していたのです。スプーン一さじの蜂蜜の中には、今もなお、古代の知恵が息づいています。一さじの蜂蜜の中には無数の花の息吹、休むことなく飛び続ける蜂の旅、そして人類が積み重ねてきた数千年の知恵が詰まっています。その一さじは時を超えて旅を続けます。洞窟壁画から王宮の食卓へ、修道院から現代のキッチンへ。味の旅。

皆さんこんにちは。メソポタミアは数多くの国家と文明が生まれた地です。エジプトの生命線であるナイル川でさえ集められなかったほど多くの文明がこの地で花開きました。メソポタミアで築かれた文明は発見や発明を通じて歴史に大きな流れを生み、人類全体に影響を与えてきました。またこの地は三大宗教の発祥とも深く関わり、文明が次々と誕生したことから、文明のゆりかご、豊かな土地に恵まれていることから、肥沃な三日月地帯と呼ばれています。そしてその重要な一部はアナトリア、すなわち現在のトルキエにも広がっています。チグリス川とユーフラティス川は、この肥沃な三日月地帯に命を与えてきました。その地域がアジアマイナー、つまり小アジアへとつながる場所に世界最古級の学校の一つがあったとされる町があります。それがハランです。ハランはおよそ7000年の歴史を持ち、交易路の交差点に位置する戦略的な都市でした。アッシリア、バビロニア、ウマイヤ朝などがこの地を首都としています。ハランという名前はシューメル語やアッカド語で、旅や交差する道、あるいは強い暑さを意味すると言われています。この地は月の神神の都とも呼ばれ、旧約聖書に登場するハランがここだとする説もあります。さらに、ノアの大洪水の後に築かれた最初期の都市の一つと伝えられることもあります。そして、三大宗教の祖とされるアブラハムがこの地で生まれ、暮らしたとされていることでも知られています。アッシリアやバビロニアの人々は太陽や月、惑星を神聖な存在として崇めていました。こうした多神教文化の中で天体観測が重視され、ハランはその中心地の一つとなります。その結果、この町は天文学の分野でも発展し、やがて学問の中心地としての性格を持つようになりました。ハランには世界最古級の学校の一つがあったと考えられています。詳しい創設時期は不明ですが、古代から存在していたことが知られています。アッシリアやバビロニアの時代から天文学が体系的に教えられていたとされ、その知識が後の時代へと受け継がれていきました。やがて時代は古代へと進み、当時の学問の中心はアレクサンドリアやアテネへと移ります。しかしキリスト教の広がりとともに、ローマ帝国は哲学や学問の学

社の文献はアラビア語へ、またアラビア語の知識はギリシャ語へと翻訳され、異なる文化へと伝えられていきます。ハルランは古代の知識を後世へとつなぐ重要な役割を果たしました。イスラム初期の時代にもハルランは学問の中心として栄え、最初期のイスラム教育機関の一つがここに築かれたとされています。こうして東西を結ぶ地の交流が生まれました。ハルランは古い学校だけでなく、その独特な文化や建築でも知られています。現在はチュルキエ南東部シャヌルウルファ県にある町です。中でも有名なのが、円錐形の屋根を持つ伝統的な家々です。このドーム型の家は世界でも最古級の建築様式の一つとされ、イタリアやスコットランド、アフガニスタンなどにも類似の例が見られます。これらの家は紀元前4000年頃にまで遡るとされ、中庭を囲むようにレンガで建てられています。窓にはガラスがなく、厚い壁と泥の塗装が特徴です。高さは約5メートルに達し、上に行くほど細くなる構造で、ドーム状の形をしています。頂部は煙突と採光役割を果たすために開けられています。この構造により、厳しい暑さのハルランでも、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。また必要に応じてドームを増やし、家を拡張することも可能です。ドームの数はその家の経済的な豊かさを示すとも言われています。こうした価値から、ハルランは現在、ユネスコ世界遺産の暫定リストに登録されています。町の中心には高さ約22メートルの伊丘があり、ハルランの長い歴史を物語っています。この丘を見渡すと、数千年にわたる人々の営みが感じられます。発掘調査では、青銅器時代に遡る遺物が見つかっており、その後の層からは、月の神神を祀る神殿に関する、くさび型文字の粘土板も発見されています。この伊丘には、ヒタイト、アッシリア、バビロニア、ローマ、ウマイヤ朝、アッバース朝、セルチューク朝など様々な時代の痕跡が残されています。ただし、新神殿やハルランの学校の遺構は未だに明確には発見されていません。専門家たちは、それらがこの伊丘の中に存在する可能性があると考えています。また、伊丘のふもとにはアナトリア最古級のモスクの一つ、ハルラン大モスクがあります。回廊付きの中庭や泉を備えた初期のイスラム建築の特徴を持つ建物です。ハルラン周辺にはぜひ訪れるべき場所がもう2つあります。一つはシュアイプ古代都市で岩をくり抜いた墓とローマ時代の建築で知られています。預言者シュアイープが住んでいたと伝えられる場所でもあります。もう一つは、走馬たる古代都市です。ここは月の神神の信仰の中心地とされ、野外の神殿として祭祀が行われていた場所です。天体が神とされた時代、天文学が発展した地、それがハルランです。古代の科学的思考は、この地を通じて異なる宗教や文化へと受け継がれてきました。信仰、哲学、そして科学が交わるこの古都ハルランは、訪れる人々を歴史の深みへと誘います。まるで別の世界の物語を語りかけてくるかのようです。今回は世界最古級の学校とされるハルランの学問の歴史、ハルラン伊丘、そして独特の

建築を持つドーム型の家々をご紹介しました。テレテ・チュルキエの声ラジオで、ニスリハン・デイルメンジョールが制作したアナトリア発のものをお届けしました。それでは、またお会いしましょう。

これで本日のテレテチュルケの声ラジオ日本語放送は終了となります。ジオ周波数を再度お伝えします。聞きの放送は、帰京時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、ビサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.drtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで、今後放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。